0: Pues efectivamente, dime Darío, que xa temos a María Souto en directo dende Meteo Galicia. María, bos días.
1: Que tal, bos días.
0: Agora mesmo apetece pasear,
1: Sí,
0: é unha maravilla.
1: Temos unhas temperaturas arestora, bueno, pues en moitos puntos de Galicia baixando incluso dos 15 graus, 14, 15 graus que temos nestes momentos. É verdade que xa hai outras zonas onde o valor no termómetro é un poquinho máis elevado, cerca do mar, na comarca da Coruña, de Ferrol, tamén en puntos das Rías Baixas, as mínimas, bueno, as mínimas non, as temperaturas que hai agora mesmo xa están polos 18 graus, pero bueno, en todo caso, hoxe é un día, vai ser un día dentro da total normalidade no meteorolóxico, non? Estamos xa entrando en influencia do anticiclón, así que, bueno, pues temos aproximadamente a mitad do territorio galego agora mesmo co sol completamente tapado por néboas, nubes baixas, hai outros puntos onde xa está o ceo completamente despexado, decir que en aquelas zonas onde de momento mandan as nubes, pues haberá que esperar un chisquiño a que se vayan desfacendo, a que se vayan disipando, e a partir do mediodía por la tarde quedaremos con sol. O único punto de Galicia onde quedaremos con nubes vai a ser a zona da Mariña de Lugo, onde de momento pues se registran orballos, non esperamos que chova pola tarde, pero sí que manteñan nesa parte norte da provincia de Lugo un ambiente gris durante todo o día. O vento do nordés será o claro protagonista tanto para hoxe como nos próximos días, un vento do nordés asociado a esa situación anticiclónica. Xa pola tarde veremos como sopra con intensidade bastante persistente e incluso xa deixando algún refacho forte en puntos da Costa da Morte, así que hoxe as temperaturas máximas en Galicia completamente moduladas por ese vento do nordés que deixará valores máis frescos no terzo norte e ambiente máis cálido na metade sur de Galicia con máximas alrededor dos 30 graus.
0: Bueno, pues aproveitar esta semana porque pechamos xuño, arranca xulio, a verdade que xa con esa imaxen de vacacións de verán, será unha semana intensa e movida, de momento quedémonos así, non?
1: Sí, que vai a ser unha semana no meteorolóxico, pois o típico que corresponde deste ano, deste verán, é dicir, unha situación de anticiclón que non tivemos estes días pasados. Tivemos vento do sur, eses episodios de calor, de un lugar a treboadas moi fortes, a temperaturas extremas. Bueno, pois todo iso está completamente rematado. Encaramos unha semana dentro da normalidade meteorolóxica con esa situación anticiclónica.
0: Pues seguiremos cada día conectando porque estamos en un tempo sempre, só desnoticia constantemente, pero estes días pues quizá máis porque o tempo de ocio a xente intenta aproveitalo de algún xeito, só deso o principal tema do programa. Grazas María e feliz
1: Muy
0: inicio
1: bien.
0: De semana. Unha aperta. Estamos en as 9:09, enseguida pues imos coa senda porque temos un mapa de lugares míticos do Reino de Galicia.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Da gusto ver los contenidos de la sección de hoy de Robert López Cajeao. Sí, señor, todo fiestas. Absolutamente todo. Todo el resumen es fiestas. Robert, buenos días.
1: Buenos días.
0: Buenos días.
1: Es que la época, o sea, que tuve
0: es que... Es que realmente
1: estar
0: no
1: aburridos
0: mientes,
1: en casa. No,
0: caray. Aburridos en casa no.
1: No,
0: hay que salir.
1: Hombre, eso no, aquí no se para, no se para. Estamos en pleno auge, San Juan, San Pedro, Dios mío. Aquí estamos precisamente día festivo, aquí Miñoche, día no laborable, que el patrón,
0: ¿sí?
1: San Peter, el ojo. Claro, entonces vamos de fiesta en fiesta y mañana también ya saltamos a otra fiesta. Bueno, mañana pasado, toda la semana para los más ociosos posibles, los más vacacioneros, nos vamos a Viveiro, así que también será otra fiesta. Y bueno, ¿qué te voy a contar? Si no hay hay fiestas por todos lados, si la gente lo para, pues sigues comiendo cada día en un sitio diferente, puedes ir, porque hay fiestas gastronómicas por todos lados.
0: También es verdad. Y en tu caso concreto, también tienes la tuya de Miño, o sea, hay de todo,
1: sí.
0: Claro.
1: Aquí hay de todo, sí. hay de todo para todos, que esto es lo bonito, ¿no? Pero bueno, sí, y verbenas ni te cuento. El otro día me perdí a Ráfaga. Es una pena, estoy triste. Esto
0: pero
1: es lo que
0: claro,
1: me gusta a mí, Ráfaga, Dios mío.
0: No te puedes diversificar
1: no
0: hasta ese punto.
1: No nos podemos multiplicar, no, pero la verdad que es una... a ver, siempre decimos que esta época es chula, ¿no? Yendo por encima con este tiempo, ainda que, bueno, ya sabes que por mí prefería un poco menos de calor, que todos estos días parece que o que ven también es bon, pero que da gusto vivirlo, que luego ya tenemos o inverno para estar en la casa, para que chova, a esgalla, bueno, creo que es un momento también de disfrutar y de vivir, sobre todo a gente que, bueno, que escollemos alguna semana de vacaciones, como en meu caso, otra gente que tenga un mes de vacaciones, pues que mejor, ¿no? Que saia a bo tempo, puedan ir a playa, puedan disfrutar, esto es la que Galicia está chea de festas, creo que non hai un sitio no mundo no que nunca haya tantas festas como en Galicia no verán. Eso ten que estar registrado en algún lado.
0: Sí, a comunidade con máis, eso é certo.
1: Con máis, 313, sí. 14 concellos somos, ¿no? 314, pues
0: 316.
1: Debe haber, claro, 659 fiestas, fijo. No, porque o concello, no.
0: En unha semana.
1: Eva, porque estamos falando dun concello, pero que no concello, vou poñer o meu, porque o concello de Miño temos festa en San Juan, festa en Perves, festa en Miño, festa en Mañobre, festa en... Que decir, xa elevo 5, casi. 5 multiplica por 316, 5 por 3, 15, 1500, 1600 festas nun verán. Home, por Dios.
0: Sí, bueno, hai traballo para gastronomía, orquestas,
1: maravilloso,
0: todo.
1: Maravilloso, as orquestas, bueno, estupendo. Pois, pues, bueno, así nos vai. Pero que isto que é maravilloso, que hai que vivirlo, disfrutarlo, os rapaces sin cole, que acabou o cole tamén, que acabou a semana pasada, bueno, en
0: sí.
1: Fin. Ahora a pasarlo ben, a descansar hasta setembro, os que poidan, claro. Logo, algúns temos unha semaninha, outros teñen un mes, 15 días, e bueno, cada un aproveita como quere, ou como pode.
0: Sí. ¿Sí, xa estás ou ainda non?
1: Ou xa estou, eu xa estou. Pero bueno, ya sabes, isto de ser autónomo a medias. Pero,
0: no,
1: bueno.
0: Pero eso sabéis, aí deixábamos que descansases un poquinho máis.
1: Nada. Que, no, porque mira, vai dentro do sueldo, iba a decir, vai dentro do traballo, que hai que falar hoxe do resu, porque estamos en pre-resu. Entonces, como vou de enviado especial...
0: Sí.
1: Esto non o dixeches, pero digo, enviado especial da Radio Voz.
0: Sí, sempre conectamos con él,
1: hombre,
0: a verdade.
1: Claro que sí, sempre sí. Tócanos a previa e o post, porque claro, ser luns, tócanos sí. A previa, claro, porque no festival non podemos. Pero sempre nos coincide antes e despois. E a verdade que unha desas festas tamén, festa, neste caso, para os máis roqueiros, os que nos gusta máis, sobre todo a música, eu creo que unha festa desas... imperdible, ¿no? Que empezou fai 20 anos, co cual este é unha edición especial. Hombre, 20 anos non se cumplen así cosas así, xa unha data, xa un pouco máis de maioría de edad, xa te sentiriño. Así que, neste caso, bueno, vamos a celebrarlo alá, e a ver que tal vai, que parece ser un éxito desde logo de xente, que vai ser récord absoluto de asistencia polo que din. Co cual, bueno, vamos a salir a ver a grandes como Iron Maiden ou Marilyn Manson, bueno, total, hai creo que 100 grupos, unha cosa así, 100 e pico, pues unha outra animalada, porque non se dá tempo tampouco a verlos todos,
0: carai,
1: non,
0: ni a mitad,
1: pero bueno, é unha cousa chula.
0: Medrou impresionantemente.
1: Impresionante. 2006, pues eran, era bueno, aparte non se chamaba así, chamábase Viveiro Summer Fest,
0: sí.
1: Empezou sendo un... Como se te xa contara o ano pasado, o primeiro o primeiro festival que fixeron suspendeuse 48 horas antes porque o grupo que viña, que era Psicofitol, suspendeu a xira por enfermidade. Fíjate, naceu deso, de unha suspensión, tú sabes, bueno, supoño que te imaginas como pode ser unha suspensión dun concerto destas características pequeno, digo, porque era, non era grande, era un concerto que se facía nunha carpa, imagínate, vale, con equipo de sonido, a maioría eso, vai a perdas, porque claro, a maioría da xente non ten un seguro nese momento que faz un festival pequeniño. A ver, eu digo, por miña experiencia aquí en Miño, fixemos 6, estabas temendo todo o rato que chovera, porque se chovía, nos non tiñamos nin carpa. Claro. Todo ese traballo, todos eses cartos invertidos iban para o carallo porque non había solución. Entonces, neste caso, nese festival deles, pues mira, perderon esa oportunidade, e sin embargo, en vez de rendirse, ¿no?, que sería o que faríamos casi todos, ¿no? Decir, bueno, xa perdín os cartos, estropeouse, pues agora xa non fago máis. Pues no, colleron en novembro dese mismo ano, conseguiron que Psicofitol volvera a tocar en Viveiro, e así comezou a primeira edición do Rezo, que xa era o Rezo a partir de aí, novembro do 2006. Uh-huh. E fíjate como son as cosas, 1,000 personas, ese festival,
0: Pois pues agora claro. Salen todas as revistas mundiais, en todas as televisións, claro. É unha referencia total.
1: Unha referencia internacional, xa non se trata nin ser de nacional, un dos festivales que ven xente, seguro che, de todas as partes do mundo. É unha gozada. A mí gustame moito, sempre xo digo, ver as familias, xente de todo tipo, é dicir, non hai estereotipos. Cando digo isto é verídico, é dicir, porque podes pensar, bueno, iso xente con pendientes todos de melenudos, que a maioría xa estamos calvos, primeiro. Iso primeiro de todo. E segundo, que hai de todo. Que de verdad, ves abueliños de 70, 80 anos, como ves rapaciños que van coa familia, pues, cos seus cascos, e a disfrutar tamén da música, ¿no? Entonces, bueno, é un ambiente festivo moi chulo, que al final é música, ¿no? Hai 4 escenarios, cada un deles con unhas propostas diferentes, bueno, un espazo grandísimo, con moitísimas propostas máis, bueno, a verdad que creceu moitísimo, é unha alegría que sea un festival que este en Galicia, e logo xa podemos sacar ese queres os peros, que tamén os ten, como esa relación que ten co fondo KKR de inversión, bueno, eso sí. Eu xa xo dixo un ano pasado, para min é o pero que ten, é que creo que debería desmarcarse diso, creo, porque a parte, coñecendo un pouco como funciona todo o mundo do rock e do metal, sabendo non é a dirección, sabes, é un mundo moitísimo máis, lógicamente vai cara a outro lado, ¿no? Entonces, bueno, claro. non é moi lógico ter ese tipo de relacións. Sei que é difícil, pero eu podo comprender que o primeiro un ano, cando se descubre todo o pastel, un ano, bueno, pues teñas dificultades para sustituir eses fondos por outros fondos, pero bueno, eu creo que hai que levantar a cabeza e decir, señores, bueno, pues aquí temos que desmarcarnos de alguma maneira. Pareceme bastante bastante penoso. A mí, sinceramente, este ano, xa o dixen o ano pasado que este ano iba a volver, pero bueno, veremos o que pase, que cales son tamén as decisións que toman, que eu creo que deberían ter un camiño separado deste tipo de fondos e deste tipo de xente que, bueno, que creo que son bastante indeseables.
0: Bueno, pues la verdad es que estamos de acuerdo, por supuesto que hay que seguir porque hay muchísima gente que está pues participando activamente para divertirse, para un tiempo de ocio. Bueno, sí. Pues sí que un asunto sombrío para
1: algunos. Es un asunto difícil, creo que hay que a veces hay que responder, ¿no? Creo que esto es como todo, cuando la cagas, como quien dice, ¿no? Porque pasa, a veces incluso sin quererlo, ¿no? O sin saber muy bien cómo, pero bueno, pienso que hay que nunca calar la boca. Creo que fixo aquí o resultado, fui calar la boca. A mí lo que más me disgusta, porque los grupos, al final, mucha gente sinalaba los grupos, ¿no? Pero los grupos, al final, tienen contratos, tienen que cumplir los contratos, tienen que comer, tocan, ¿sabes? Es decir, a un grupo ahora mismo de Galicia que le ofrecen ir a Orreso, van a pagar X, como yo no lo pago en todo año, en ningún sitio. Que é moi difícil, unha profesión, e tío, sabes tamén que a música que é moi complicada, sí, Aitana, sí, esa xente, claro, non ten ninguna complicación, pero cando chegas aos músicos normales, a xente que non destaca completamente, pois pues, é un mundo que é moi complicado con o tema de cartos e demais, entonces, bueno, é difícil a situación, pero eles creo que eran os que tiñan que dar o paso, non os grupos van, que tamén algúns se posicionan en contra, por suposto, pero creo que bueno, que deberían. Isto é unha opinión, por suposto, que algúns compartirán, outros non. É simplemente unha opinión, e non quita o traballo increíble, o ben organizado que está, maravilloso organizado, e logo, bueno, o postos de traballo que se crean, hasta bueno, teñen hasta resumonios. ¿Sabes o qué, Eva?
0: No, ¿qué?
1: Son matrimonios no propio resto. Teñen unha capela.
0: Ah!
1: E fanse ali os casamentos. E aparte hai pues, unha cola impresionante. Creo que hai, claro, hai como cinco ou seis veces necesitaría cinco ou seis veces máis para conseguir meter a toda a xente. Así que é que os heavies teñen corazón, Eva. Oh, que
0: nada, é unha auténtica anécdota preciosa, ademais, ¿eh?
1: Sí, sí. Pues como dices,
0: muy bonito.
1: Son detalles moi chulos que teñen, que claro, cada ano van facendo cosas así bonitas tamén para toda a xente. Hai actividades para os rapaces, hai cosas moi chulas. Entonces, bueno, o malo xa o dixemos, o bo eu creo que salta a la vista.
0: Sí.
1: Todos o vemos tamén, é unha gozada. Eu xa digo, vou intentar ir a disfrutar a pasarlo bien, como todas estas 80.000 personas, no sé cuántas van a ir, 40.000 cada día, creo que daba más o menos como dato, disfrutar de un fin de semana, bueno, pues un fin de semana no, una semana, porque empezó miércoles, o sea, una semana de pasión.
0: Bueno, de consciente apasionada y con una auténtica cita que xa lles comentaremos qué tal resultó este ano.
1: Sí,
0: a ver si non chove moito.
1: Chover, eu creo que este ano, claro, normalmente Viveiro sempre está a nube por ali cerca, ao final acaba caendo, pero bueno. Bueno, tamén este fin de semana, por cierto, non nos olvidemos, non hai que olvidar os libros, nunca os olvido, temos a Feira do Libro de Vigo.
0: Sí, un montón.
1: A feira a festa dos libros de Pontevedra, que tamén é este fin de semana. Así que, bueno, hai festa para todos. Eu intentarei chegar o domingo, despois do resto. As dúas citas se dio lo que é.
0: Tens que chegar, ao menos os desdisgustos.
1: Que claro. Nada, aí estaremos, que hai que intentar estar a todos, se se pode.
0: Claro que sí. Bueno, pues moito ánimo, hai que estar aí pilas con tanta festa. E, Robert, moitísimas gracias, como sempre, por pechar xuño tamén con nos.
1: A vos e nada, nos vemos xa en xullo.
0: Aí está, claro que sí. Adeus.
1: Chao, chao.
0: Chao.

0: Ei, hoxe que plantedes?
1: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
2: Eu vou exportar viño galego.
3: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
0: Sí que tedes plan, eh?
3: Sí, e ti tamén. Co plan estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: La noche con Esther. Radio Voz.

0: o 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Goza das viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 8:07 minutos, os martes está con nos Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, tía.
0: Bueno, con varias cuestións hoxe bastante intensas en riba da mesa. Esto de que remate o mes fai que, bueno, rematen tamén plazos. Hoxe acaba o plazo para solicitar esa regularización extraordinaria de inmigrantes. O Foro Galego de Inmigración calcula que durante estes dous meses foron entre 10.000 e 12.000 inmigrantes en Galicia os que solicitaron esa regularización, un dato que consideran que é moi positivo, pero din que sería de feito preciso ampliar o plazo para que poidan acceder máis persoas que cumplen os requisitos, pero que tiveron problemas, pois, por exemplo, para obtener determinados certificados debidamente legalizados, segundo indicaron. O período para formalizar esta medida, dirixida tamén a quen solicitou o asilo antes do pasado 1 de xaneiro, comezou o 16 de abril, remata hoxe. E, a partir de agora, bueno, pois, comeza todo un proceso no que, por certo, temese que poida haber certo colapso, pois, entre outras cuestións, nas comisarías, porque agora chega o momento para expedir esa tarxeta de identidade de estranxeiros, o TIE, porque moitas comisarías xa están nunha situación de colapso para expedir pois cousas como, por exemplo, DNI ou os pasaportes. Ti como ves todo este proceso?
1: Eu o vexo ben. O sea, que decirlo xa, porque decir, si non se dicen as cousas directas e claramente, empezamos a enredarnos. Eu creo que é un proceso lógico, decir, creo que é recoñecer unha situación e, ademais, é recoñecer unha situación na que estamos necesitados de xente, de personas, debido á escasede que temos de reproducirnos, de manter, digamos, as tasas de natalidade, de forma que se poda responder ás expectativas económicas. E en ese aspecto creo que o recoñecemento de dereitos para xente que está traballando e para xente que está traballando en condicións ilegais, pois está ben. Que sucede? Que sempre as expectativas son moito maiores. Tamén cando se dan estadísticas, gustaríame que se deran desagregadas, porque si non todo moi confuso. Es decir, en primeiro lugar, porque temos un imaginario de que a emigración son as pateras que chegan ou ben polo Mediterráneo ou ben polo Atlántico a Canarias. Pero esa non é a verdade. Es decir, a verdade é que a emigración chega a maior parte dela en avión. Es decir, e chega a maior parte dela tamén de países latinoamericanos. E entonces aí empeza a sobremontarse todo, ¿no? Es decir, o sea, primeiro, as relacións que temos con os países latinoamericanos, precisamente porque fomos un país ocupante delos, ¿no? Tamén de unha parte de Marrocos, ou tamén de Guinea. E logo as necesidades que temos agora. Es decir, eu creo que é unha obviedade, es decir, que España precisa de man de obra e que esa man de obra ten que estar regularizada. Claro, eso todo plantexa problemas de planificación, sobre todo de servicios que van a ser prestados para unha maior población, pois non é o mesmo que Cataluña tivera 6 millóns de habitantes a que teña case que 9 millóns, non? Ou que Madrid pois chegue xa aos 8 millóns de habitantes, digo, a Comunidade de Madrid. Porque eso cambia totalmente, es decir, as capacidades das administracións, es decir, efectivamente. Pero por outra parte, se resolve os problemas que temos desde a perspectiva económica, tanto en servicios sociais como en producción no sector primario, e mesmo, es decir, en oficios e plantas industriais. E eu creo que desde esa perspectiva a regularización é boa. Outra cosa é que estado temos para responder a elo. Es decir, como se goberna, es decir, que capacidade hai, es decir, como está a nosa sanidade, como están as nosas escolas, como están as nosas vivendas, pero tampouco cousas que foron a cambiar por non regularizar, porque, como se ten comprobado, pois deste millón de solicitudes que hai, sí, a maior parte viven aquí. Es decir, en situacións precarias, pero viven aquí. Es decir, non
0: traballan aquí.
1: E traballan aquí, e non cotizan aquí, es decir, e están sometidos a unhas condicións de precariedade precisamente por el. E en ese sentido creo que se o Estado é capaz de responder, e o Estado somos todos, que dimos outros, pois, bueno, isto poderase facer con certa tranquilidade e confianza. É certo que vamos a ter problemas, que temos problemas xa de vivenda, non? É certo. Decir, eso non é ninguna novedade. E evidentemente, decir, na medida en que incorporemos a máis xente, decir, a traballar e a ter unha situación legalizada en España, pois as costuras de todas esas infraestructuras que en estes últimos anos están tan abandonadas, decir, e falo destes últimos anos desde 2010, decir, pois, bueno, son preocupantes, igual que estuvo abandonada a administración desde o 2008, non? Decir, con esas tasas de renovación ridículas e con esa falta de perspectiva sobre que había que renovar e ampliar desde o punto de vista de recursos humanos e de eficacia, decir, hasta ahora, ¿no? Bueno, pois todas esas cuestións tamén vamos a sufrirlas. Pero eu creo que os beneficios da regularización son obviamente maiores, porque sobre todo supera sobre unha realidade coñecida e legalizada, claro.
0: Fíjate que algo no que está de acordo as patronais insistindo nesa necesidade evidente de regularizar unha situación que, como ti decías, xa é real, quero dicir. Sí. Porque moitas veces eu creo que a xente se confunde con esa idea que ti plantexabas, esa idea de que pensamos que a emigración é o que chega en patera, e non é eso. E non é eso. Os datos están en riba da mesa. Son moi teimudos, a pesar de que se trate, sí, de cambiar, pues, o relato, bueno, porque se trata de cambiar
1: 90% chegan aos aeroportos. E así, non? E bueno, a maior parte, decir, a pesar de os paquis en Cataluña ou marroquíes que, bueno, que teñen unha presencia relevante, evidentemente, decir, ou os saharianos que tamén a teñen, decir, pero decir, a grande forza da nosa inmigración é latinoamericana, claro.
0: Todo isto, por certo, hoxe mesmo, no día no que acaba ese plazo, vai presidir Sánchez un acto, bueno, no que vai presentar o Plan de Integración Ciudadanía, unha campaña institucional que ten este lema: de onde vienen, vienen de hacer país. Que está é un pouco esa idea, non, que destaca o papel da inmigración. O que pasa é que é importante isto que ti plantexabas. Quero dicir, pouco sentido ten, isto é como cando falamos de dependencia, non? Pouco sentido ten que se fale de, bueno, pois cambiar determinadas estruturas se logo realmente o Estado e a Administración non teñen a capacidade para absorbelas e para desenvolvelas dun xeito correcto que permita atender a todo o mundo.
1: Bueno, darlle a condición de cidadáns, claro. Sí. Que podan ter a súa asistencia sanitaria, a súa asistencia educativa, decir, a súa vivenda digna, decir, en fin, todas esas cuestións son unha historia que depende das administracións e que depende do Estado. A mí pareceme ben que Sánchez faga as campañas que queira, non? Porque evoque frente a determinadas campañas que hai en contra da inmigración, pois se contrapoñan outras campañas que expliquen a realidade desta xente que chega. Pero gustaríame moito máis que estuvera reforzadas as administracións, que houbera esa previsión, que houbera esa capacidade e que se pensara, decir, exactamente que a demografía forma parte da política, decir, e entonces pois non nos atoparíamos con que faltan médicos, ou non nos atoparíamos con que faltan profesores, ou non nos atoparíamos con que faltan vivendas, porque sabríamos cal era o escenario demográfico previsible onde nos tiñamos que mover e cales eran as necesidades, igual que por parte da patronal ou por parte do Consello Económico e Social, que por certo ten un estudio sobre os temas de inmigración recente, moi recente, que bueno, que dá algunhas luces, non? Das carencias e dos aportes.
0: Bueno, en estas campañas, como ti decías, de desinformación ou de cambiar relatos, en esta tendencia que temos tamén a mezclar o touciño coa velocidade, está logo a cuestión da Lei de Netos, o que se coñece como a Lei de Netos, sí, que esta que permite que fillos e netos de exiliados, por razóns políticas, económicas, bueno, solicitaran a nacionalidade española a través da Lei de Memoria Democrática. Os datos din que un total de 2,4 persoas solicitaron esa nacionalidade, máis de medio millón, 544.722 para ser exactos, xa teñen aprobada, 306.000 xa están inscritos como españoles, según os datos do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática. E por que contamos isto? Bueno, pois porque leva uns días Vox a ofixera, dicindo que todo isto é unha fábrica de votantes para o Partido Socialista, porque agora está sumándose o Partido Popular. Dixo Feijóo onte nunha entrevista, onte insistiu nesta idea o portavoz nacional do PP, Borja Semper, Twitter que di que con Sánchez todo é posible e que non se fían. Non se fían cando falan de enxeñería electoral, porque din que cando Sánchez e o seu goberno están por no medio, pois que todo é posible, non se fían dos procedementos.
1: Vamos a ver, os procedementos son consulares. Pero bueno, a mí pareceme ben que non se fían do servicio diplomático do Estado. Pareceme ben, non se fíen. Pero o señor Borja Sémper non sei o que sabe de migración. O País Vasco tivo migración, Venezuela era unha dos seus destinos, precisamente, e non unha migración...
0: Hai moitísima relación con Venezuela.
1: Sí, e non unha emigración pobre. Na instalación ali, non? Dos vascos. Pero Galicia ten o 18% da súa población, do seu censo de votantes, que son emigrantes ou fillos e netos de emigrantes, xa. E en esa realidade, potenciada polo señor Fraga, potenciada polo señor Feijóo, potenciada polo señor Rueda, estamos vivindo. O 17,7% dos votantes que temos en Galicia nunca viviron en Galicia, non naceron en Galicia. Eso era a lei de netos. Que non acabo de entender o que di o señor Feijóo sobre este aspecto. E hai cosas que é fácil recordar. Son fácil recordar aquelas sacas de Venezuela. É fácil recordar a esperanza que tiña Fraga no 2005 polos votos de emigración que lle podían cambiar o diputado que lle faltaba para maioría absoluta pola provincia de Pontevedra, a ver si recibía máis de 8.000 votos que o separaban de un diputado do PSOE. O diputado do PP que lle quitou ao PSOE, no 2023 na Comunidade de Madrid polos votos dos emigrantes. Esta é a realidade na que levamos vivindo sempre. De feito, hubo un momento que as dudas sobre como se carrexaban votos, acordaste, pois levaron a unha historia que foi bastante atroz, non? Que foi o voto rogado. E aí, no voto rogado, que eran, digamos, un sistema no que o votante tiña que ter unha actitude moito máis proactiva e necesitabas unha serie de papeles, caíu a participación electoral. A lei de netos, que é un apéndice da lei de memoria democrática, significa que aquelas persoas que tiveron que exiliarse, pois elles concede esa nacionalidade. Pero a realidade é a que ti acabas de contar, non? Solicitaron 1.000.000 e pico, ou 2.000.000 e pico, aprobáronse 500.000 e realmente inscritos hai 300.000. Isto cambia os panoramas, non? Pero bueno, isto é unha historia que por parte do Partido Popular, por suposto, por parte de vos, pero por parte do Partido Popular xa foi ensaiada, xa pasou denuncias de pucherazo en Murcia, en non sei onde, en tal, en fin. E eu creo que é un peligro. E é un peligro porque iso é o que fixo Trump. Trump, no 20, pois decidiu que había que ocupar o Capitolio porque él ganaba
0: as eleccións. Sí.
1: Claro. E, bueno, pois levou a toda esa historia, despois viñeron indultos, en fin. Pero estas cosas non se pode decir, ni se pode xogar con elas alegremente, salvo que seña, un proceso de indecencia, espantoso, non? Entonces, sobre todo xente que gobernou, xente que sabe como son os votos da emigración, xente que fixo moitos viaxes a Latinoamérica ou a Suiza, buscando eses votos, e como funciona, o sistema de votación e como funciona o sistema de recoñecemento. Aquí en Galicia houve sempre unha política de darlle acollida a todos os fillos e netos.
0: Aí están todos eses plans retorna.
1: Exactamente.
0: Son, claro, para estudar. Benvidos sexan para estudar, claro. Para montar negocios, para o que sexa.
1: E é lógico, pero claro. Que é lógico porque somos un país que saliu fora, que viviu fora desde hai centos de anos. E que tuvo que volver e que viviu en moi malas condicións. Entonces, é incomprensible que todo isto se convirta nunha mentira electoral e nunha distorsión do que é unha sociedade que ten que convivir. Me resulta inexplicable e me resulta indecente.
0: Sí, sí, bueno, a verdade que non sei. Porque ademais, mira, estaba pensando en unha cousa. Se isto fose unha enxeñería electoral para captar votos, a verdade é que a política de demonizalo pareceme máis unha estrategia para perdelos.
1: Xa non, pero que ademais, é dicir, históricamente, é dicir, foi precisamente o Partido Popular o gran beneficiado. É dicir, dos votos de fora, é dicir. Entonces, recoñecemos ou non recoñecemos, queremos que veñan ou non queremos que veñan. En que estamos? O sea, por que nos dedicamos a decir estas cousas, o sea, que son, o sea, a maldición da democracia? Es decir, ¿por qué empezamos a meter vermes na cabeza sobre xente que ten todos os dereitos, a quen lle recoñecimos sempre todos os dereitos e que consideramos que son curmáns, irmáns, sobriños, primos ou netos de outros galegos que se foron afora? Ben por necesidades laborales, ben porque tuveron que escapar dunha ditadura. Pois non sei cal é o milagro.
0: Bueno, imos con outras cousas, parece-che, con outras propostas que se están lanzando que abren un debate, a verdade, que chamativo acerca dos nosos procesos electorais tamén, que neste caso este plantexamento que facía Feijóo no día de onte, plantexando a posibilidade de que no noso país pois se poña en marcha un modelo como grego ou italiano, aunque que dicir que o único que funcionaría tal e como expón Feijóo sería o grego, no que neste caso, pois o partido que gañe as eleccións teña un plus de deputados para facilitar a estabilidade. Se se aplicase esa regla, a regla de Atenas, soamente un pouco as reglas de espías, como as todas reglas de Moscú e as reglas de Londres, pero bueno, se se aplicase a regla de Atenas, isto obligaría a encoller o reparto proporcional de escanos. É dicir, o cálculo
1: non, el o fai a maiores.
0: Sí, claro, pero reduciría ese reparto proporcional de escanos para reservar esa bonificación, claro, a primeira forza. Bueno, pois isto que faría, que tería 20 fixos por ganar e 22 adicionais.
1: Claro, a ver, Antía, decir, o que desaparece é a proporcionalidade. Es decir, eu xa sei que o sistema mayoritario é un dos máis grandes anhelos do Partido Popular, sobre todo de algúns do Partido Popular. Es decir, desde Fraga, por suposto, que sempre foi partidario do dun sistema maioritario electoral, é dicir, hasta ahora, pois Feijóo que volve outra vez a retomalo, non? Bueno, pero non, España non ten un sistema maioritario, ten un sistema proporcional correxido, tan correxido que, por exemplo, valen 4 ou 5 veces máis os votos se vives en Ourense que se vives en Vigo. É dicir, que tampouco é un sistema proporcional absoluto, porque están os mínimos diputados por provincia, independentemente do número de habitantes que teñan. Pero, en fin, o noso é un sistema proporcional, e ora Feijóo o que quere é que seña un sistema de maioría, e que a prima seña para a maioría. Que o que perda sempre, o que gane únicamente ele. Poñer o exemplo de Grecia, non conocer un pouco a historia de Grecia, pero, en fin, o señor Feijóo ten todo o dereito a poñer o exemplo que queira. Porque Grecia tiña un sistema mayoritario que pasou a proporcional no 2016, cando gobernaba Tsipras, e que volveu a ser cambiado con Mitsotakis no 2020 para volver a primalo. Que están nun baile continuo en función da correlación de forzas. En España, a lei electoral era necesaria correxila desde hai moitos anos, sobre todo por esas primas que se dan a provincias menos pobladas, non? Frente a provincias máis pobladas, por esas primas que se lle dan ao territorio frente á poboación. Pero é imposible, como moi ben recoñece Feijóo, porque non van a poñerse de acordo en eso, non se puxeron nunca. Non foi capaz nin siquiera de facelo Puyol con maiorías absolutas en Cataluña, e sigue aplicando a lei do 77 Cataluña, con todo o período de Puyol, non? Entonces, por que lanza isto ahora Feijóo? Para considerarse un desvalido, e que se le diesen eso que él podría gobernar, hombre, por Dios, pois podía ter outras ocurrencias, a verdade.
0: A ver, toca en este momento, quero dicir, sempre toca antes dunhas eleccións plantexar esta idea, ¿no?
1: Unhas eleccións non quere dicir que teña sentido.
0: Bueno, non digo que teña sentido, claro, pero quero dicir que é o momento.
1: Claro, Pero que a historia no é esa, decir, son debates eternos que nunca se resolveron, porque a transición, a lei electoral é do 77, non se moveu desde o 77, ninguén se atreveu a movela, nin con maiorías absolutas, nin con maiorías absolutas reforzadas, nin con nada. Por qué? Pois porque sabía que iba a ser un avispeiro do demo, decir, e, por lo tanto, seguimos sometidos a esta historia pois que prima, digamos, aos territorios sobre territorios provincias, porque é a circunscripción electoral, sobre población.
0: Logo nos pasamos as noites electorais analizando isto tamén, que nos gusta moito falar da lei don. É certo. Gústanos moito. Bueno, en fin, isto sobre os votos, pero teño un tema aquí fora do previsto, que a ver que te parece a ti. Esta idea da posibilidade de que empecemos aquí en Galicia a cobrarlles unha parte aos madrileños dos abonos de transporte, se Madrid fai o mesmo. Porque onte lle preguntaban a Rueda por isto e di que levase ben con todo o mundo, que ten unha relación cordial con todas as comunidades autónomas, que preferiría non tener que pasar por isto, pero que se Madrid insiste nesa idea de que o abono de transportes sexa só para cidadanos empadronados alí. Aquí Ayuso foi sei un pouco a man coa idea de limitar as cousas nese discurso migratorio.
1: No, es la prioridade nacional.
0: Bueno, pero a prioridade nacional deixa fora os de Cuenca, quero dicir,
1: claro,
0: un pouco.
1: Claro, pero es la prioridade nacional.
0: Pero decir, imaginaste esta posibilidade de que aquí se lle cobre a Comunidade de Madrid os abonos de transporte que utilice un cidadano de Parla en Santiago de Compostela, por exemplo?
1: Bueno, vamos a ver, aquí en Galicia temos algunhas anomalías, non? Es decir, que por exemplo, pois a historia de Vigo e o transporte urbano para a xente que non vive en Vigo, en fin, quer dizer que hai para todo. Pero eso non se vai facer. Nin Rueda cando di, o cree, eso pode facelo Ayuso, Rueda non é capaz de facer esa proposta en serio. Porque un despropósito. E, en segundo lugar, porque non entra dentro do seu imaginario poñerse a segregar a xente coa que veranea nas playas ao lado, non? Eso non entra na súa cabeza. E lle entra a señora Ayuso porque Madrid pode ser que teña unha pulsión de prioridade nacional. En Galicia tamén, en Galicia hai capas de población que teñen esa pulsión, pero non contra os madrileños precisamente, sino contra os outros emigrantes que veñen de fora, que son xente tamén rexeitada, vamos, que é onde está o cerne de toda esta problemática ao redor da emigración. E entonces eu creo que, puxeron ese compromiso a Rueda, pero dixo por decir, creo eu.
0: Bueno, pois aí está, esa cuestión. A próxima semana, máis. Veremos como van estes discursos do que imos falando. O martes volvemos aquí. Uxío, moitísimas grazas por estar con nos.
1: Gracias a vos.
0: 8:30 minutos, seguimos con outros puntos de vista. Neste caso, falamos de educación, desa lei de educación digital que vai regular, entre outras cousas, a inteligencia artificial nas aulas. Unha cuestión sobre a que reflexiona Oxe, Xosé Luis Barreiro, bo día.
2: Buenos días, Santía. Tengo la impresión de que los tiempos modernos, caracterizados por el uso masivo de la informática y de los conocimientos y la información digitalizados, entraron en las aulas de las universidades y de las enseñanzas preparatorias usando como pasaporte aquel viejo refrán de renovarse o morir, que abrió un proceso de cambios pedagógicos, científicos y psicológicos que en menos de 15 años llenaron de preocupaciones y fobias a los pedagogos de todo el mundo, que empezaron a sospechar que la enseñanza precocinada producía en los centros de enseñanza unos problemas asimilables a los que produce la alimentación precocinada sobre el equilibrio de las mentes y los cuerpos. Durante algunos años parecía que esa ola de cambio y modernidad iba a ser imparable, y por eso se hicieron enormes inversiones en aparatos de diversa utilidad y posibilidades, que iban a servir para implantar una educación supersónica e iban a dejar en la inopia a todos los que, por falta de medios, de entusiasmo o de modernidad, tardasen un poco más de la cuenta en tirar los bolígrafos y el papel y renunciasen a las vitaminas digitales de la nueva educación. Hoy ya estamos superados de aquella paletada que, entre otras cosas, sirvió para llenar las tarimas y las cátedras de gente muy competente en las nuevas tecnologías y casi incompetente en todo lo demás. Y ayer mismo, por la tarde, hemos tenido noticia de que la Xunta de Galicia aprobó una nueva ley de educación digital que intenta implantar el año que viene, es decir, 2027, una serie de medidas que apuntan a un triple fin: reforzar el derecho al uso razonable y positivo de la enseñanza digitalizada y la inteligencia artificial, blindar los derechos a la desconexión digital fuera del horario lectivo y tener la garantía de una introducción gradual y pautada de las nuevas tecnologías. Como consecuencia de estas medidas, el uso individual de medios digitales comenzará a partir de quinto de primaria y llegan a tiempo. No se permitirá emplear el móvil con fines pedagógicos hasta tercero de ESO. Se limitará la grabación de las clases sin autorización. Se regularán las comunicaciones por medios digitales entre los centros y las familias. Y se reconocerá la condición de autoridad pública del profesorado en el ámbito digital, que deberá prepararse para su ejercicio durante el tiempo de sus estudios. Alfonso Rueda añadió que el interés de esta temprana ley fue constatado por el Instituto Galego de Estadística, que indica que el 92% de las familias considera necesaria esta normativa y que el 86% de esas mismas familias son partidarias de utilizar un modelo híbrido de enseñanza que combine las nuevas tecnologías con la enseñanza tradicional. Todavía no he visto y analizado los contenidos de esta ley porque me parece tan importante que me precipité a comentarla. Pero hace ya mucho tiempo que, cuando examinando el panorama universitario, tenía la convicción de que este momento llegaría más pronto que tarde y que se acabaría regulando, porque, sin pensárnoslo mucho, era la primera vez en la historia que un método y unos instrumentos de enseñanza entraban en los colegios y universidades como perico por su casa, un hecho que constituye una propuesta contraria al concepto mismo de educación. Que tengan un feliz día.
3: Radio Voz, alegría de vivir. A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
4: Agita Águeda 2026, del 4 al 26 de julio. 23 días con mucha música, animación callejera, calles cubiertas de paraguas de colores, carnaval, arte urbano, estatuas vivas y mucho más. El festival de verano más colorido de Portugal espera por ti en la ciudad de los sombreros coloridos, en Águeda, Portugal. La entrada es gratuita.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
7: en frutería albaricoque, kilo, 1,89 euros. Y en carnicería, conejo fresco, kilo, 6,95 euros.
8: Gadis, en confianza.
3: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
4: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
9: Radio Voz, alegría de vivir.
10: Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
0: 8:37, seguimos en la sintonía de Radio Voz, abrimos ronda con los compañeros de Radio Voz en toda Galicia. Comenzamos en Lugo. Raquel González, ¿qué tal? Buenos días.
10: Buenos días, Santiago. Pues con niebla y 13 grados ahora mismo en la capital, un gran despliegue policial sorprendió ayer a los vecinos de dos calles de Lugo, escenario de dos redadas antidrogas simultáneas. Se trata de una operación a gran escala, con varios detenidos ya. Los vecinos dieron la voz de alarma y avisaron de que en ambas viviendas se vendía droga. Para la intervención, la Policía Nacional de Lugo contó con el apoyo de la Unidad de Intervención Policial de A Coruña. Una de las redadas se hizo en una casa ocupada. Los detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas. Y tremendo lío el que se ha montado en la estación de servicio El Jardín de Ribadeo por un error en el suministro. Estuvieron durante casi 5 horas surtiendo este fin de semana gasoil en vez de gasolina. Al pararse los motores de 6 motos y varios coches a la vez, pues saltó la alarma. Piden disculpas, asumen el error, piden a los afectados que cubran un formulario que aparece en su página web y asumirán, por supuesto, todos los costes de las averías. La mala suerte, pues que este fin de semana hubo concentración motera en la zona y el número de afectados sigue creciendo, Antía.
0: Gracias, Raquel. Vamos ahora hasta Carballo. Fran Rodríguez, buenos días.
11: Buen día, Antía. Buenos días, compañeros e compañeiras. Ceos cubertos e probabilidade de orballos, nestas primeiras horas da xornada. O saldo vegetativo na costa...

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Aquí estamos en este martes en el que vamos notando poquito a poco cómo empieza a subir la temperatura, cómo los cielos están ya más despejados. Y bueno, como parece que julio va a empezar con verano auténtico, pero mejor vamos a Meteo Galicia para que nos lo cuente María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Bueno, contanos, la situación cómo está ahora mismo, cómo va a evolucionar, qué o qué tenemos por ahí para los vindeiros días, ¿ven calor?
1: Sí, ven calor, pero bueno, como ya falamos, a calor así máis intensa, máis forte, agarrámola cara a fin de semana, ¿no? Sobre todo a partir de xoves, venres e tamén a fin de semana sí que pues, xa comenzaremos a ter temperaturas máis que cálidas, por decir así, ¿no? De momento estamos en valores, bueno, pues máis habituais, calor, dende logo, aínda que hoxe o norvés, por decirlo así, anda facendo das súas, ¿eh? Porque en esas zonas de Galiza máis afectadas polo norvés, pois o ceo está cuberto e a temperatura para nada é de calor. Se miramos agora mesmo como están os termómetros, por exemplo, pues en Burela hai 18 graus, en Foz hai 19 graus, Cariño 20 graus. Pero indo cara a puntos da Costa da Morte, da comarca de Bergantiños, pues tamén temos, por exemplo, Coristanco con 16 graus, Carballo con 19 graus, Camariñas con 19 graus. É dicir, temos puntos de Galicia onde neste preciso momento, às 5 da tarde, pues o termómetro nin tan siquiera chega a eses 20 graus. ¿No? No resto de Galicia, pues sí, o sol, dende logo, mandando, por suposto, e con temperaturas cálidas, pero bueno, non disparadas, por decir así. Por exemplo, Lugo ten 27 graus, Monforte 30, Ourense 33, Salceda de Caselas 31, Vigo está por los 29, Verín 36. Bueno, as temperaturas, digamos, pues cálidas de verán, pero digamos, sin estes avisos, de momento xa vedes que non hai ningún tipo de aviso nin para hoxe, nin para mañan. Así que o que queda de día, bueno, en xeral falamos de sol e de calor, esas zonas onde o norvés deixa nubes, bueno, pues xa as 5 da tarde pouco máis vai abrir e quedaremos con esas temperaturas máis frescas nesa zona norte. Nos próximos días, moi pouquiños cambios, a verdade, de momento mañán temperaturas que se conteñen, é dicir, mañán non van subir máis respecto das doxe, tampouco van baixar, ¿eh? Así que, pois, un día bastante parecido a hoxe en canto á situación das temperaturas e tamén en canto á situación dos ceos, por decirlo así. Mañán volverá a soprar moito o nordés, sí que incluso máis que hoxe, así que, de novo, temos que contar con nubes, especialmente na Mariña de Lugo, onde, de novo, pois, van a persistir prácticamente durante todo o día, e sempre deixan pues, algunhas orvallos, algunhas chuvieiras na zona da Mariña, sobre todo nas primeiras horas do día. Así que mañán, un ambiente de verán, e con temperaturas parecidas ás de hoxe, podemos resumilo como un día de sol e de vento.
0: Bueno, entón, empezou o mes de xullo con un tempo de verán propio de Galicia, sí. ¿No? O que pasa aí no norte, máis calor no sur, o que xa será diferente, como comentas, María, será a partir do xoves, non? Con máis calor.
1: Sí, o xoves vai a seguir facendo bastante vento do nordés, pero é verdade que a masa de aire xa chega un chisquiño máis cálida, así que o xoves é o día no que o termómetro empeza a ir un pouquiño cara arriba, ¿eh? Entón sí que xa podemos sumar 2, 3 graus aos valores que estamos tendo hoxe, e xa será un ambiente un pouquiño máis de calor, seguirá habendo nordés, seguiremos estando polos 20, 22 graus na Mariña de Lugo, na zona de Bergantiños, Costa da Morte, aí esa zona aínda bastante contida a temperatura polo vento do nordés, e xa meténdonos no venres, bueno, aí xa falamos de calor un poquinho máis en serio. Xa empezamos a ver, pois, ao sur de Galicia, 36, 37, 38, é dicir, xa nos vamos a temperaturas cálidas, tamén vai a chegar ese ambiente cálido ao norte, na Mariña seguirán por 22, 23 graus, o nordés vai a seguir, pero na parte xa non vai a chegar o nordés e, polo tanto, a partir do venres xa falamos de calor forte na metade sur de Galicia, na metade norte calor tamén, pero ainda un pouco contida. E todo parece indicar que a fin de semana pois van a seguir subindo algo máis as temperaturas, vai a ser unha fin de semana de calor intensa. Hai que decir que, de momento, bueno, pois os avisos non serán máis aló de 72 horas, e, polo tanto, os avisos pois, por temperaturas para fin de semana pois empezarían a aparecer, pois os xoves aparecerían para o sábado, o venres aparecerían para o domingo, é dicir, pouco a pouco iremos vendo ao final como vai quedar esa distribución de temperaturas para fin de semana, pero así por facernos unha idea, a idea é de que vai a facer moita calor.
0: Bueno, pois pues iremos falando, María, estaremos pendentes, pero bueno, parece que a tendencia segue sendo a que tivemos tamén no mes de xuño con temperaturas sí. Realmente altas, non cálidas.
1: Sí. Sí, a verdade é que sí, vese un mes de xuño con progresivas entradas de aire cálido, parece mentira, ¿no? Comparado con otros veráns, que un día como a hoxe, pues no, considerémoslo alivio, ¿no? Comparado,
0: o sea, con otras temperaturas. Que o nordés se sea agradable, sobre todo nos que estamos no norte,
1: efectivamente,
0: ¿no?
1: Efectivamente, que tiramos papas xa de calor, sí, e ainda sí. Non empezou o verán, como quien di, ¿no? Bueno, que a verdade é que sí que se ve moita calor, unha vez que arranque outra vez esa masa de aire cálido, como decía, a partir de xoves, venres. Bueno, pues vese que a fin de semana e a próxima semana, por lo menos os primeiros días, vamos a estar de novo con calor forte. E bueno, pues nada, pues parece que este verán vai a quedar caracterizado, por lo menos os inicios do verán, con estas entradas de aire cálido, sí.
0: Bueno, pues con iso nos quedamos. Seguiremos falando, María, como te decía, unha aperta moi grande, a acabar ben o mes de xuño e a comezar tamén como o peo de xullo. Graciñas.
1: Graciñas, boa tarde a todos.
0: Ata logo. A Lucía Saavedra la tenemos como siempre aquí en el control técnico de sonido. Nada, Lucía, que toca pasar calor, aunque bueno, aquí en el norte, afortunadamente, con este viento del nordés, al menos hasta el jueves notaremos más fresquito. Ya el fin de semana, palabras mayores, como decía María Soto de Meteo Galicia. Vamos a divertirnos, vamos a bailar, a escuchar muchas canciones y a compartir la música que te gusta aquí en la sintonía de Radio Voz. Vamos a seguir recordando canciones del verano. Concretamente viajamos hoy al año 2002, después de que el almeriense David Bisbal debutase en OTE, después salió al mercado su primera canción, su debut discográfico, con una canción que llevaba por título Corazón Latino y que todos recordamos.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
1: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
2: Decidín plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
3: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
0: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
5: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia. Radio Voz.

0: Hasta luego, Iñigo, igualmente. Hasta luego. Estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, parece que te da la energía como si estuvieras empezando el programa.
0: Porque de cierto teño energía.
1: Madre mía.
0: Sí, claro. No. Nos vimos aquí vitaminizados.
1: A mí dame
0: y dormidos. Claro, vemos bien alimentados, con las horas de sono mínimas, para estar no sé, perfectamente. Claro.
1: Aparentemente, sobraron ti, pero no se nota que levas ahí 5 horas, ¿eh?
0: No, non debería notarse.
1: No.
0: Non debería notarse, claro que non.
1: Sí.
0: Isto nos motiva, todavía nos motiva moito, ¿eh? Todavía, ¿sabes? Nos resulta moi interesante, nos resulta un reto. E isto de que se xan directo, claro, é un reto que te mantén alerta. E o ritmo da radio en directo, ¿sabes? Que da vidilla, sí.
1: Xa, pero...
0: Inda que non podo explicar por que hai compañeiros de profesión que quizáis durmen mentres fan radio. Pero bueno, sería outra cousa. Será que non tomaron a cea correctamente?
1: Pode ser que haxa algún, que viño son.
0: Bueno, claro, pode ser. Pode ser.
1: Bueno, todo é... Estamos todos no mundo.
0: Home, sí. Home, agora que oís así toque de humor e falamos de violencia. Podo recoñecelo en público porque xa temos certa idade, certa práctica. Podo recoñecer en público que en 40 anos de profesión, que xa levo, 40 anos de profesión, quedei dormida en antena unha vez. Textualmente. Era unha época, estaba facendo un programa nocturno, era unha época na que, debido a miña irresponsabilidade e a miña xuventude, non dormía. Traballaba moitísimo, estudaba ao mesmo tempo, facía moitísimas cousas, tiña triples horarios, era unha tolemia aquilo, e non dormía. E lembro unha vez, unha noite, que estaba cansadísima. Estaba tentando manterme desperta mentres facía o programa. Daquela non tomaba tanto café como... Bueno, quero dicir, non tiña descuberto, non, o poder da cafeína. E lembro, foi a única vez que me pasou na miña vida, Nun momento determinado, notei un golpe na cabeza, así, poing. O sea, como un golpiño que me despertou. E o son, porque levaba os auriculares postos. Quedara dormida... Estaba escoitando un ointe fixen pof, o sea, sabes, ese momento no que durmes e das un golpe de cabeza co micrófono. A partir de ese xa me din conta de que tiña que despertar, fun a lavar a cara no seguinte disco e xa está. E non me voltou a pasar, pero foi unha vez na miña vida. Sí. Unha.
1: Bueno, ti era boa para conducir, porque, a ver, pois son as veces tenen a moi trecinero, a conducindo un coche.
0: Sí, o que pasa é que hai persoas que temos super, hiper, mega cautela.
1: No, xa, claro,
0: moita cautela, moita cautela. E os traballadores nocturnos temos que ter cautela, evidentemente. Conducimos moito tempo a escuras, que llevo a decir os que van conducindo toda a noite, non? E bueno,
1: sí.
0: Eu son das que prefire ter cautela. E cando non me sinto especialmente ben ou especialmente segura, vou moito máis a modo.
1: No, xa,
0: e de feito xa vou por rutas, sabes, que me resultan cómodas, iluminadas, sabes, para non ter problema.
1: Xa. Pero bueno, unha vez en tanto tempo non é nada.
0: Por iso foi exactamente 10 segundos, me quero dicir. O de facer pof foi a situación, debeu ser aproximadamente 10 segundos e non pasou nunca máis. Pero bueno, sí, recoñezo que unha vez caín en riba do micro, poing. Dormida. Estaba moi cansada, era unha época moi tola. De certo que sí. Dime unha cousa, nos quedando como 2 minutos. Vivimos unha sociedade violenta, Suso, ou non?
1: Mira, que me perdonen o que vou dicir.
0: Dalle.
1: Pero non sei como hai tanta xente que lle gustan as películas de terror.
0: Uh-huh.
1: De crímenes, etc. Ainda sendo de mentira.
0: Uh-huh.
1: Non vexo que lle ven de bo.
0: Uh-huh.
1: Habendo outras películas diferentes sin ser de violencia. Pero os nenos, desde logo, cando nacen, non creo que ningún sea violento. Aunque uns poden ser máis choros que outros, pero a violencia consigo non creo que atraen cando nacen. Pero violentos fanse despois pouco a pouco. Poden influir os sogros violentos, despois de uns pasa para outros. En fin, que é unha cadeia que vai aumentando pouco a pouco.
0: Uh-huh. Xa.
1: E penso que a violencia ven de... En parte de por aí, que é máis cousas aínda tamén, claro.
0: Uh-huh.
1: algúns como se fora normal, unha cousa normal.
0: Sí.
1: Chega un momento que se é normal. Uh-huh. Como as guerras, que parece que están de moda.
0: Sí.
1: O sea, que para mí non é entendible, nunca entenderei. Uh-huh. Eu nunca entenderei iso.
0: Pois imos rematar o noso programa desta noite. Suso, grazas por estar con nos tamén e por chamarnos un ratiño. Mañan bueno, seguimos. Un saúdo, boa noite. Grazas.
1: Ahora de que niente podes dormir.
0: Adiante. Boa noitiña. Ata a próxima. Chao. Pasa boa noite. Grazas. Moi boa noite. Bueno, pues saludamos a nuestro oyente, terminando la edición 4963 de La Noche con Esther aquí en Radio Voz. Ya es miércoles, primero de julio de 2026. Iniciamos oficialmente la segunda mitad de este nuevo año. Mañana más, a las 9 de la noche, volvemos a reunirnos. Vamos a tratar un tema completamente diferente al de hoy, completamente distinto y especialmente fresco y refrescante. Pero eso te lo contaremos mañana. Contamos de nuevo con tu participación. Será un placer. Sonia Rodríguez, al frente del control técnico de sonido, y una noche más os ha hablado Esther López. A disfrutar de este día. ¡Feliz julio! ¡Hasta mañana!
2: Un café con Eva, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz.